0: 가리노, 이 남마 나이기 용사 아마 공다 폰 그리시보. 가리노 안다 우리시보. 히랑 마시.
1: 호, 이 남마! 이 남마 나이기 용사 아마 공다 폰 기바두고, 가리노!
2: 하이마, 오까이다 오라게. 아이까이 소폼 되네 하이.
1: 히라 이 남마 폼 되디 하이노. 마팜부디 이 남마기 마팜니. 아이기 용사 밤비세, 아이기 람다 타바니. 아도보 마라디, 이 남마 호이데 수카르 짤리 하이바 요아니다.
2: 하이마. 까이다오라게 아두보 아이이소 풍톤 해카 마랑 까이나 하우리 빨리 아이길람다 하우자바기 와니 마눙다디 마라 낭길람다수 여름니 까이다오라게
1: 호 아두니 이남마기수 아이기다 마라 여우바 아이기수 이남마길람다 마라 잣키바
2: 호이니 맴사와 아두 까이다오라게 하이미야
1: 까이노다 이남마 까이다오라게 하이보 이남마나 아이기 용상 마라 잣팜 아돔다 깡쿨라니 따우키바 아이미치나네 상빽 상나네 우하우리바니 Kari hap kraga, laiba khosin kriba no haibadu dine, ho ai uza haudre, ai gi yong sak pambi se, sao dana basinba, kari gumba, hida kemikel, soi dana ne, haizin kibo oidam ni.
2: Ai, mem sao, nang nabu patman de hai, adugi sajat mong dubu chat pa mi, lairam ga drai ba.
1: Ho, ina malai riba si di, atai di khang de.
2: Ai, ai, nang thazat raga lao, se, huzi mang lao, kon thong si koi raga sang o. Aina kuom si da kari tha bage hai bado nang namitu na yeng urao bese thai buong maru ani ohu mama ko masi amat tawai ra bus haura di hai dana lao lao yeng urao se koi ra lao na
1: ngamoi ngamoi lak paga aina koi na sali ngai da thai buong maru ga hapsin ye khan boi ram ni ye
2: nang na ai tha jadra di adu da adom le po do ra ga na ko ai tok thok ke nang yeng o ai tau ge ba
1: adu oi da su nang na adu da thai buong tha zila di aigi yongsak se chaw bathillani mahai palaroi sinatro
2: aigu kari haira sigine mem chawa nangge yongsak ti hauri bani ne he aigi haudri ba thaibong sina hogala asu nangge yongsak ka kari mari leina ga dauri ge ba nangna thajatra ga yeng ulau haire da na
1: ho yeng dra basu yare loina khanga bani kari garam ba wakhalon da ne jathara ibano haibado madu da ne thaibong thajila ibado aigi yongsak se mahai pandana ba saudam thinna nabane inamana tawri bado
2: shi gi mi bisi bu masi mabuk se kali ya na phatri no ba se kadai da gi khalli ba wa khalno ba mana khalli si bo otho otho ba ai khoi na sok khan khan da ba wa khal nga tani ba mana khalli se
1: ho inamana khan de hai ba gi wa ni khal laga ja thara iba thabak ni da na
2: hai nang na khalli do nang gi yongsak se saudra di pandra di ai gi som gi pam bi su chaw roi na he pa loi na
1: हो इना मगी दिने पान दबदो काई दिए पान बगी फजबगी था बसु नतना आई गी योंग साक पान भी से मी ओई द्रगा लोई रे हाई बसी गी वातनी नत्रो
2: खनी नुमान नांग सिबो हो इबी मादु याउर दिने आई नंग नांग नांग नांग नांग जरा रोई
1: हो इना मन ला लबनी ना कदाई दंगम नी अदुगा ने मसी गी आई गी थोंगनाव वेंटिलेटर मापासी दा इना मगी लम्दा था जबने दी हाई रकनी को सोई दना तो हवाई उड़ी मखल अनि अहुम था जिंदना pung song song e ai gi da su hen zin la e
2: ho adu bu a sibu kai dau ge pa la ga na nang su hek ta na hek ma sao ai khoi na loi na sa bu su nga moi
1: sa za rui sa za rui hek hek pa da ne ina ma na ne ko chi ma tho ko la ka dau ri ba ni
2: ai kai su hai roi ne he mem chao he u ne sao ne
1: ina ma sa ba sa da ba ga lai ri da a si gi a song ba se kang yam na lai re hek mam ba ga ne yum se kang na loi da ba za ni
2: adu bu wa ra na he थोंगनाव लोचिलुदना वेंटिलेटर द जंगक तनाबा नुमिदांग वायरमदा कादा कांग हिदा थादो उदना
1: कांग हिदा की मनम दो हक्सांग फत्ते इना मनने थबा अमा तौबीबदा योम थंगना बगीसु खरा खरा खनबी बदी फाबनी को
2: अइना कै दौराबा अइना तौरी बसिदी हिंदो पना तेना मी न तौना द बसु नते नंग सु पंगथा थाजिला इदुने अइ करी हाइगे हा अइ करी हाइगे बा
1: अइना थाबद नुवाई दबदसु इना मदुम हाइबियुना
2: हो अदुगी वादिने नखोय अहन न थारमबनि हाइबबुने तु नंगी नखोयगी जामपाबी अचौबगी मसासे आइगी संगोय मथक्सिदा हिंजले ए जिंगा मथकता उना वना लोयन तासिनदना जिंगागासे लोयरबनि लोयरबा
1: असिदिने आ थाइना अहन सिंगनने या नजरमबगी तौबगी वानिदा
2: हो यारे यारे बेमा यारे नंगा गंगना बतल्ले नंगदिने नेगेटिव हाइबदुनि फत्तबा रोमदा ngartani nangna khalliba aphaba mai kaise su u he u bangam daba nangang hauro ai jangye ko nangna thanda ngang hauro
1: is ngang hauro kai dana mana la lady hai ning draga aibuna phatta bi lai kai sida chingan bi ga ta halli ne.